0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
1: Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin.
0: Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir.
1: Wa athi'u Allah war rasul la'allakum turhamun.
0: Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat.

Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Kita ingin Indonesia menjadi negeri yang dicintai Allah, negeri yang thayyibah dan diampuni oleh Allah Jalla Jalal.
3: Bangsa yang gemah ripah Loh Jinawi, Toto Tentrem Kertora Harjo. Bangsa yang baldatun Tojibatun Warobun Gofur.
4: Bangsa yang baldatun
5: ya Warobun Gofur. Ya amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum.
6: Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya.
7: Kepada Allah dan taatlah kepada
6: dan ulil amri di antara kalian.
7: Ulil amri di antara kalian.
8: Taat, komitmen kepada Amirul Mukminin dalam perkara yang ma'ruf, tidak mem-